0: 県南にゃんほーとげーのやわ
1: ーそらーめんめーこーてんがーやんてねーざやらーてんしーみんろーてんもんぴょーてん
0: じゃーんぜーめーへーとはこや在老やらんけんべざえべもんぷどちの
1: やんそうべやんよわまきゅうねやおうくくえいちゃなはまき